Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marko. Smo se naspavali.
0: Jesmo, jesmo. Pa znači smo se razbudili sad.
1: Ona se, i ja sam se naspavala, a ja bi si zaželjela pesmu od Leva.
0: Koju?
1: Nisam ti se nadao.
0: Nisam ti se nadao, može.
1: Da. Ugodan dan i dobro raspoloženje.
0: Hvala vama, isto želim. Pozdrav.
1: Pozdrav, Bog.
0: Bog.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, majko stara, hvala ti za sve, može?
0: Majko stara, hvala ti za sve, može.
1: To su slavonske lole.
0: Može.
1: Vi ste dobro u ovo lijepo jutro.
0: Pa jesmo, malo smo se evo rasladili, malo je kiša rasladila, mrvicu nije prejako, ali mrvicu je rasladila.
1: Ali opet je, malo, je, tako je. Malo drugačije ujutro.
0: Tako je, da.
1: Lijepa jutra, dan cijeli ispunjen.
0: Tako je, slažem se.
1: Sve najbolje vam želim, Ženja.
0: Hvala i vama isto, pozdrav.
1: Hvala.

0: Ne znam, je li još svi spavaju ili u čemu je stvar? Treba ih malo, treba zbuditi još malo ljude. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Halo, se čujemo, čujemo se. Pukla je veza. A ništa, pokušajte opet, malo nam je pukla veza, negdje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kak smo, mladi gospod?
0: Super smo. Veselo, veselo. Tako je.
2: Nećemo kvariti. Naravno. Zove. E, more, e, pesma Jana.
0: Jana?
2: Jana. Ja mislim da to popeva Miroslav Ilić.
0: Jana, Miroslav Ilić. Imamo Janu od Noćnih lutalica, imamo Džeka Golika. Od koga ćemo Janu?
2: Onda ovaj prvi.
0: Noćne lutalice.
2: No.
0: Može. Ići će.
2: Dobro, puno hvala Marko, pozdrav Bog.
0: Pozdrav Bog. Imamo još mjesta za još dva vaše, još dvije želje imamo još mjesta, da. Nikako će biti najbrži prst, njegova će biti glazbena želja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ili dobar dan. Kakomu?
0: Je, kakomu, ovisi kak se ko zbudil. Ako se neće sad zbudil, nema još jutro.
3: Da, da. Ja slušam od 6 sati dok ste...
0: E, tak, treba.
3: Ovoga. E, od Miroslava Ilića, onu, još te volim. Tak, ono, nekak.
0: Još te volim?
3: Novu pesmu. Miroslava Ilića.
0: Aj, budemo pokušali naći. Još te volim, može.
3: Da, još te volim.
0: Tak, može, nekako. Dogovoreno.
3: Ajde.
0: Lijep pozdrav, Bog. I imamo još mjesta za jednu vašu glazbenu želju. Da vidimo ko će biti najbrži. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, može pjesma Srele se ljubavi stare.
0: Srele se ljubavi stare, može.
4: Sve najbolje.
0: I vama isto želim pozdrav, Bog. Idemo krenuti i s vašim glazbenim željama. Prvo je na redu Leo i Nisam ti se nadao.
5: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa ste zlata, koji kada dođu ljubi

pismi nikad kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa di se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi puca i